da prati kao posljednji pucanj u zrak, kao srce na vagi na kile, kao lana sa strahom u mrak. Ja sam prežalio sebe.

But you're just a boy. Jutro uz Deltu.

Ne novela ni fjume si, miriše jugo, nema juga za sada, malo nešto sjeverca čisto ono da rasprši ovu jutarnju sparinu. 7:08, želim vam dobro jutro uz Deltu i evo stigao nam je rujan, prvi rujna je dobrodošao nam rujan, a klimatološki eto nam jeseni, ali nemojte još spremati kratke rukave jer u dolini Neretve jutro počinje sugodna, trenutno 24 stupnja, a danas nas čeka pakao kao i svakog dana do sada do 35 stupnjeva, užasno vruće, sparno, kasnije će biti nekog južnog vjetra. Dakle, jesen nam je stigla na kalendar, ali ljeto očito još nije dobilo tu informaciju. I dok Neretva teče svojim ritmom, sunce grije kao usred ljeta, Goga je s vama i krećemo u još jedno jutro uz dobru glazbu, dobro raspoloženje i sve ono što vam treba za početak novog dana. U nastavku stižu Toma, pa Susan Vega, pa Fluentes. Dobro jutro svima.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 59. Ina Master Euro Diesel, Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Peto kolo HNL-a, Hajduk bolji od Lokosa, Remi, Rijeka i Gorica. Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro 67. Vozači dizelaša uštedjet će više, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, te iznositi 1,79 eura. Pojeftinjuje i plavi dizel, i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji je za 2 centa, premijer Andrej Plenković.
1: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domaša. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata, i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene.
0: U subotu se u Zagrebu održava veliki prosvjed zbog ilegalnog otpada u Lici, a u javnost su izašle navodne poruke koje HDZ šalje članstvu na tu temu. Premijer Andrej Plenković poručio je da to izmišljaju protivnici kako bi dizali mržnju i agresiju kod ljudi, kazao je i dolazili na prosvjed.
1: Ne. Zato što sam u Italiji. Problem je prepoznat, problem se rješava. Pa to je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti. Mi se bavimo rješavanjem problema, ne prosvjedovanjem.
0: Media servis. Vijesti. U fokusu Međunarodnog strateškog foruma u slovenskom Bledu bila je budućnost Europske unije, prvenstveno njena gospodarska konkurentnost, govorilo se o sigurnosti, ali i proširenju Europske unije, slovenski premijer Janez Janša.
2: Snaga Europe nikada nije bila u uniformiranosti, bila je to sposobnost da raznolikost pretvori u kreativnost i posljedično u moć. Glavno pitanje danas je može li Europa to učiniti ponovno.
0: Nakon uvodnih razgovora započeo je panel koji je uz slovenskog Janšu okupio još tri predsjednika vlada, češkog premijera Andreja Babiša, mađarskog premijera Petera Mađara i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.
3: Činjenica da na ovom panelu sudjeluju četiri srednjoeuropska premijera je u stvari glavna poruka ovog strateškog foruma. To je na neki način pokušaj da se našim ostalim partnerima pošalje poruka da srednjeeuropske zemlje postaju sve jače, otpornije, konkurentnije, demokratičnije i utjecajnije unutar Europske unije, te pouzdanije i samouvjerenije.
1: The European Union and more assertive and more self-confident.
0: Tijekom razgovora nije nedostajalo kritika na funkcioniranje Europske unije, njenu birokraciju i administraciju, koji pretjeranim nadzorom i zahtjevima znaju kočiti gospodarski napredak. U tom kontekstu mađarski premijer je rekao:
4: Da budem iskren, u Europskoj uniji vlada nedostatak političkog vodstva. To je jako birokratizirani sustav. Mislim da bismo se opet trebali koncentrirati na realnost. Mislim da je pravo vrijeme da se vratimo temeljima osnivanja Europske unije i da se usredotočimo na prave probleme, na gospodarsku suradnju, na konkurentnost. Nadam se da nije prekasno.
0: Media servis. Vijesti. Hrvatska bilježi 6 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, što je uobičajena brojka u miru iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, no kako bi se smanjila populacija komaraca te umanjila mogućnost daljnjeg širenja virusa zapadnog Nila, u Zagrebu je krenulo zaprašivanje, odnosno hladno zamagljivanje. Voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta Vladimir Savić za Media servis rekao je kako se virus širi.
5: Dakle, sa ptice ubodnog komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjeka, čovjek se može zaraziti, što u većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma. Međutim, u nekakvih 20% osoba koje je ubo zaraženi komarac i prenio virus, pojavit će se bolest.
0: Objasnio i koji su simptomi bolesti na vlastitom primjeru, budući da je virus već prebolio.
5: Umor, bolovi u mišićima, povišena temperatura, glavobolja, sitni osip koji je recimo izraženi i bolje se vidi nakon tuširanja vrućom vodom, i svi simptomi zapravo traju nekakvih 5-6 dana, nakon toga prođu. Međutim, mali broj zaraženih osoba, dakle negdje oko 1%, i to naročito starije osobe i kronični bolesnici, oni mogu razviti tešku bolest koja nažalost može biti i fatalna.
0: Virus je potvrđen iz lešina vrana,

0: Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević za Media Servis građane je pozvao.
1: Ne trebamo više analizirati upravo uginule ptice jer je virus potvrđen. Oni trebaju zvati komunalnu službu grada Zagreba da ukloni te uginule ptice. Virus je tu, moramo živjeti s njim dok je tu.
0: Media Servis. Vijesti. Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija u žutom su zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner bit će na udaru jake bure. Za Dubrovačko i Splitsko područje upaljen je meteo alarm zbog toplinskog vala.
2: Media Servis. Vijesti.
0: Hrvatska šalje pomoć Nepalu koji je pogođen katastrofalnim bujicama i poplavama i u kojemu su poginule stotine osoba. Vlada je donijela odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći stanovništvu na poplavama pogođenim područjima u ukupnom iznosu od 500 tisuća eura.
2: Sport.
3: Završeno je peto kolo Supersport HNL-a. Nogometaši Hajduka osvojili su 3 domaća boda. Na Poljudu su sladali Lokomotivu s 2-0 i time upisali treću ligašku pobjedu u nizu. Hajduk je poveo u 16. minuti, a novi ovosezonski pogodak upisao je Mikela Šego. Povećanje vodstva dogodilo se u 55. minuti kada je premijerni gol u splitskom dresu postigao Marin Šotiček. Kolo su zaključili Gorica i Rijeka s neriješenih 0-0. Na vrhu ligaške ljestvice sada se nalazi Osijek s 12 bodova. Koliko ima i Varaždin na drugome mjestu. Treći je Dinamo, a četvrti Hajduk. Oba kluba imaju po 10 bodova. Slijede ih Rijeka, Lokomotiva, Rudeš i Slaven Belupo. Na samom dnu tablice je Gorica koja je ovim remijem došla do svog prvog boda ove sezone. Dinamo Zagreb potvrdio je dolazak hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog. Radi se o jednogodišnjoj posudbi iz danskog Kopenhagena s opcijom otkupa. Vijestima vezanim uz domaće nogometno prvenstvo dodajemo kako je Slaven Belupo smijenio Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. Lionel Messi objavio kako se oprašta od argentinske nogometne reprezentacije. Za nacionalnu vrstu debitirao je sa 21 godinom, a tijekom igranja za Argentinu Messi je postao njen rekorder po broju nastupa i pogodaka. Odigrao je čak 207 utakmica u nacionalnom dresu, a postigao je 125 pogodaka. S Argentinom je Messi najveći uspjeh ostvario 2022. godine, kada je osvojio naslov svjetskog prvaka, dok su ovog ljeta Messi i Argentina poraženi u finalu od Španjolske s 0-1. Messi vodi Argentinu i do naslova pobjednika Copa Amerike 2021. i 2024. godine. Hrvatski predstavnici u atletici na mediteranskim igrama uzeli su nove 2 medalje. Nina Vuković na utrci na 800 metara bila neuhvatljiva za svoju konkurenciju. Prva je prošla kroz cilj te tako Hrvatskoj donijela 6. zlato na ovim igrama. U muškoj konkurenciji na 800 metara Marino Bludek zauzeo je 3. mjesto. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, svakako se informirajte prije puta. Inače, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako lokalno želite nešto dojaviti, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682. I sretno.
0: Ovo je Radio

Riđi Boni zajedno pjevali su nam o sreći. 8:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Što nas čeka današnjeg 1. rujna što se vremena tiče? Klimatološka jesen je stigla, ali termometar se s tim baš i ne slaže. U dolini Neretve jutro je krenulo s oko 24 stupnja, trenutno je 26, a danas nas čeka obilje sunca i temperatura koja će se popeti sve do 35 Celzijevih. Vjetar slab, ujutro sjeveroistočni, tijekom dana uz obalu okreće na sjeverozapadne i jugozapadne smjerove. Biometeorološki, vrućina će danas biti glavna tema, pa ako možete najveće napore ostavite za ugodniji dio dana, pijte dovoljno tekućine i čuvajte se jakog sunca. A što se peludi tiče, korovi su u svom elementu, posebno treba računati na pelud ambrozije, pa će alergičari danas možda malo češće posezati za maramicama. Svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. Dakle, kalendarski jesen, vremenski još uvijek pravo ljeto. A u nastavku Klapa Godimenti.

Ivan Zak u 8.21, a grad Opuzen objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena za nastavnu 2026. odnosno 2027. godinu. Zahtjev se podnosi osobnom dostavom u pisarnicu grada Opuzena od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati, možete i poštom, možete i slanjem na e-mail adresu. Javni poziv otvoren je do 11. rujna, a obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupne su vam na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola, sve za školu, sve za nove školske pobjede. Svrati i pronađi sve što ti treba za sretan i uspješan početak nove školske godine. Ribola, tvoj saveznik za svaki školski dan.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Sam Anton Perović, dobro jutro. Požar koji je jučer ujutro buknuo na području Male Švarće u Karlovcu lokaliziran je i nema ozlijeđenih. Gorjelo je skladište boja i lakova, zbog čega su stanovnici pozvani na oprez. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta požara zbog izljevanja vode kojom je gašen. Zbog požara se ispituje kvaliteta zraka. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
1: Prema prvom ovom grubom praćenju stanje na monitoru, nema nikak ništa što bi bilo to određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri zbog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, pokazuje anketa Reutersa i Ipsosa. Samo 33% Amerikanaca odobrava rad koji Trump obavlja u Bijeloj kući, sve to veći teret za njegovu republikansku stranku koja će braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenog. Da se kongresni izbori održavaju danas, 36% neovisnih birača odabralo bi demokrate, a 22% republikance. Posljednjih mjesec dana registrirani birači navode da demokrati imaju bolje ideje za gospodarstvo od republikanaca, što je prvi put u 10 godina da demokrati vode po tom pitanju. Završeno je 5. kolo HNL-a, nogometaši Hajduka osvojili su 3 domaća boda, na Poljudu su sladali Lokomotivu 2-0 i upisali 3. ligašku pobjedu u nizu golovima Šege i prvijencem Šotičeka. Kolo su zaključili Rijeka i Gorica s neriješenih 0-0. Na vrhu tablice Osijek sa 12 bodova, koliko ima i Varaždin, 3. je Dinamo, a 4. Hajduk sa po 10 bodova, slijede ih Rijeka, Lokomotiva, Rudeš i Slaven Belupo, a na samom dnu tablice Gorica sa 1 bodom. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

9 je i 5, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa nešto malo oblaka ima, ali dalje temperatura raste, 28 stupnjeva trenutno imamo. Ušli smo u mjesec rujan, 9. mjesec u godini i donosi sa sobom mnoge promjene i karakteristike koje su jedinstvene samo za ovaj mjesec. S obzirom na to da je rujan prijelazni mjesec između ljeta i jeseni, on nosi sa sobom jedno predivno vrijeme u kojem se priroda mijenja i priprema za hladni period. Tako bi trebalo barem biti, mada ove temperature pokazuju da će i ovaj tjedan, prvi tjedan u rujnu, biti također pakleno vruć. Jedna od glavnih karakteristika mjeseca rujna je povratak u školu i početak nove školske godine. Ove godine čeka nas to sljedeći ponedjeljak, 7. rujna. Tako, djeca se vraćaju u klupe, a sve ispunjeno uzbuđenjem, novim knjigama i pripremama za izazove koje nosi nastava. Također, rujan je mjesec u kojem se događaju mnoga društvene aktivnosti i manifestacije, kao što su sajmovi, izložbi, koncerti koje obogaćuju kulturni i društveni život. Još malo o rujnu nakon glazbenog broja.

0: Evo imamo i pjesmu o rujnu Jasmina Stavrosa i nastavljamo mi našu priču o rujnu. Ušli smo u mjesec rujan, također mjesec u kojem su dani još uvijek dosta topli, noći postaju sve hladnije, srećom pa ćemo se možda malo i bolje naspavati. Ovo je idealno vrijeme za uživanje u prirodi i planinarenju jer su temperature ugodne, a priroda je u punom cvatu. Također rujan je mjesec kada mnogi ljudi kreću na godišnji odmor kako bi iskoristili posljednje tople dane prije zime. Sve u svemu, rujan je mjesec promjena i novih početaka, to je vrijeme kada se pripremamo za nadolazeću jesen, ali u isto vrijeme još uvijek uživamo u toplini ljeta. Ovaj mjesec donosi snažnu energiju i priliku za nove početke i ispunjavanje ciljeva koje smo si postavili. Bez obzira na to kako ga provodimo, rujan je uvijek nezaboravno vrijeme koje nas podsjeća na prolaznost vremena i važnost uživanja u svakom trenutku.
1: Najbolji glazbeni mix Radio Delta.
2: Adio Mare.

0: Đorđević, dobro jutro. Mi se bavimo rješavanjem problema, ne prosvjedovanjem, poručuje premijer Andrej Plenković o opasnom otpadu u Gospiću sa Međunarodnog strateškog foruma u Bledu na kojem se raspravljalo o budućnosti Europske unije. Osvrnuo se na nadolazeći prosvjeda na pitanje zašto nije otišao u Gospić povodom velikog zagađenja ilegalnim otpadom, kazao je.
1: Pa imamo još vremena za otići u Gospić, mislim da mi ne idemo u Gospić radi toga. Pa ja osobno sam išao u Gospić jako puno puta. Taj susret u Gospiću je na inicijativu oporbe, na kraju miniran od same oporbe. Znate, kad radite time out ili prekid, onda je stvar jasna. Dakle, to je apsolutno orkestrirano.
0: Rekao je i hoće li doći na najavljeni prosvjed.
1: Ne. Zato što sam u Italiji. Problem je prepoznat, problem se rješava. Pa to je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti. Mi se bavimo rješavanjem problema, ne prosvjedovanjem.
0: Na izborima u njemačkoj pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama ima veliku prednost i mogao bi u nedjelju prvi put u povijesti zemlje nakon drugog svjetskog rata preuzeti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Kandidat AfD-a Ulrich Sigmund u oči izbora ima golemu prednost, u anketama vodi 42% u odnosu na kandidata vladajućeg CDU-a koji dobiva 22%. Ako pobjedi, bio bi to prvi put u vodi 42% u odnosu na kandidata vladajućeg CDU-a koji dobiva 22%.

0: S ovog ljeta poraženi u finalu od Španjolske, Messi je vodio Argentinu do naslova pobjednika Copa Amerike 2021. i 2024. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Patlidžan 1,09 €, avokado premium 2 komada 1,95 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Ljeto na

Kod nas u eteru još uvijek ljeto traje, bez obzira što je klimatološki stigla nam jesen, ali temperature su takve, barem još evo gledam, ovaj tjedan će sigurno biti, a i nastavit će se i dalje kroz rujan, baš visoke temperature, više ljetne nego jesenske. Pa vidjet ćemo onda do prvog dana jeseni, možda nam i jesen stigne, tko zna. Ali znam ja što je stiglo, evo grad Metković je objavio danas javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora i za ovu školsku godinu. Javni poziv traje do 15. rujna, pa roditelji, skrbnici učenika osnovnih i srednjih škola koji imate prebivalište na području grada Metkovića, svakako potražite sve informacije na web stranici grada Metkovića, informirajte se i podnesite prijavu.

0: stanje u prometu.
1: Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, budite strpljivi, polako i sigurno. I ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Jači od vjetra. Mišo Kovač, Jači od svega. 10:05, želim vam dobar dan uz Deltu. Bez obzira što nije sunce onako jako, ima dosta tih nekih oblaka po nebu, ali temperatura i dalje raste, trenutno smo na 31 stupnju. A danas imamo i jedan neobičan, ali vrlo zdrav razlog za slavlje, obilježava se nacionalni dan tofua. Da, dobro ste čuli, tofu ima svoj dan. Ova namirnica od soje već je stoljećima dio azijske kuhinje, a danas je nezaobilazna na jelovnicima vegetarijanaca i vegana, ali i svih onih koji žele malo više biljnih proteina na svom tanjuru. Može biti mekan, hrskav, mariniran, pečen, pržen. Kažu da je tofu poput kulinarskog kameleona. Poprimi okus svega što mu dodate. Pa ako ste danas za nešto malo drugačije, možda je baš 1. rujna pravi dan da date priliku tofu.

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

Danas nisam svoj parni valjak u 10.17. Još nešto se obilježava na današnji dan 1. rujna. Danas je i svjetski dan pisanja pisma. U današnje vrijeme kada poruke šaljemo u sekundi, lijepo je prisjetiti se vremena kada se nečiji odgovor čekalo danima, a svako pismo čuvalo se kao mala uspomena. Zato ako imate nekoga kome odavno niste rekli nešto lijepo, možda je baš danas pravi dan da uzmete papir i olovku.

0: something I want to talk about.
1: Media Service y Radio Delta. Vijesti.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od sutra za 1 cent poskupjeti benzin, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa, premijer Andrej Plenković.
3: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran nakon prvih međusobnih uzratnih napada u mjesec dana, zbog čega je sukob koji se u posljednje vrijeme pretvorio u ekonomsku pad poziciju zaprijetio ponovnom eskalacijom u otvorene borbe. Iran je tijekom noći ispalio projektile na dvije američke zračne baze u Jordanu kao odgovor na američki napad na iranski otok Larak, gdje je Washington pogodio iranske lansere koji su ispaljivali mine u Hormuški tjesnac.
4: Oni su propala nacija, imaju 350% inflacije, nemaju valutu, ne plaćaju svoje vojnike, njihove su vođe uglavnom mrtve, mornarica im je nestala kao i zračna flota. To ne znači da ih nećemo napasti opet, vidjet ćemo što će biti. Imamo Hormuški tjesnac u dobrom stanju, puno je brodova prošlo noćas.
2: Loš dan za hrvatske tenisače na US Openu. Nakon što je Marin Čilić otkazao nastup radi ozljede, na teniski teren izašla je Petra Marčinko. Naša tenisačica dobro ušla u meč protiv Australke Kimberly Birrell. Prvi set dobila je 6-3, a drugi je prekinut zbog nepovoljnog vremena. U nastavku meča Australka se bolje snašla te sladala našu tenisačicu u preostala dva seta sa 7-6 i 6-3. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Media Servis. Najbrža istina.

sve smo mogli imati, Doris Dragović. Pa i ako imate sve, mislite da imate sve, svaka pomoć dobro dođe, pogotovo ako imate školarce. Općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala. Srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjevi se mogu podnijeti do kraja rujna, dakle do 30. rujna, i to možete elektroničkom poštom osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska, a obrazac zahtjeva i sve što vam treba, odnosno sve dodatne informacije, dostupne su na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ljeto na Delti.

0: stanje u prometu.
1: Vjetar pravi probleme na određenim cestama u priobalju za pojedine skupine vozila, pa svakako informirajte se prije puta. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Polako, strpljivo i sretno. Uskoro vama stiže Martina, pa se družite s njom, a od mene imate veliki pozdrav.
0: Ovo je Radio Delta.

Krećemo mi dalje, ali zajedno. Dobar vam dan, ekipa. Martina je s vama. Ušli smo u mjesec rujan, malo nevjerojatno to zvuči, ali vrijeme leti i ne pita. Evo, zato gledajte, uvijek radite ono što vas najbolje ispunjava, život je jedan. A tu može pomoći i najbolja glazba. Ostanite i dalje uz Deltu, stižu nam u nastavku Sia, Nina Badrić i Zdravko Čolić. Uživajte.

0: 31 stupanj imamo trenutno, ali kad čole ovako zagrije, možda je i više. Uglavnom, danas idemo do 35, to bi trebao biti maksimalac, valjda neće prelazit. Pretežno je sunčano, provuče se malo na oblake nebo, mali to isto brzo prođe, pa onda opet dođe red sunca, puše nam i sjeveroistočni vjetar. Biometeorološke prilike napokon su nešto povoljnije, ovdje kod nas do duše na jugu će najkasnije doći to olakšanje od vrućina, pa evo malo ćemo još sačekat da se i mi osjećamo bolje. A do tad opet kažem, najbolja glazba na Delti.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću u Zagrebu je najavljen veliki prosvjed u subotu. U međuvremenu su isplivala i druga nelegalna odlagališta otpada te nepravilnosti sa odlaganjem otpada na legalnima. Premijer Andrej Plenković kazao je da na prosvjed neće doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne politiziranjem. Odgovorio mu je MOST-ov Marin Miletić.
2: Cijela ta ekipa ne samo da je sve to znala, nego su potpisali ugovore sa Šincekom i oni su ti koji su pokrenuli masovno trovanje naše zemlje, našeg naroda. To je nedopustivo. Kogod u sebi ima zrnce časti i morala, malo ljubavi prema ovoj zemlji, ove subote doći će na prosvjed na Trg bana Jelačića u Zagreb. Vapaj, krik koji upućuje narod.
1: Državni inspektorat najavio je nabavu vrijednu 6 milijuna eura za rušenje nezakonito izgrađenih građevina na području Hrvatske od vikendica i garaža do poslovnih hala, molova i lukobrana. Prema natječajnoj dokumentaciji radovi će se izvoditi na temelju rješenja građevinskih inspektora, a okvirni sporazum sklopit će se na 36 mjeseci s više izvođača radova. Indijski premijer Narendra Modi pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da poduzme korake za okončanje rata u Ukrajini tijekom susreta dvojice čelnika na rubu samita Šangajske organizacije za suradnju u glavnom gradu Kirgistana Biškeku. Indija podržava sve mirovne napore, rekao je Modi tijekom razgovora. Putin je odgovorio da je Rusija već na tom putu. Indija i Kina nastavljaju trgovati s Rusijom, dok su Sjedinjene Američke Države i Europska unija nametnule sankcije Rusiji zbog rata. Hrvatski predstavnici u atletici na mediteranskim igrama uzeli su nove dvije medalje. Nina Vuković u utrci na 800 metara bila je neuhvatljiva za konkurenciju. Prva je prošla kroz cilj, te je tako Hrvatskoj donijela 600 zlato na ovim igrama. U muškoj konkurenciji utrke na 800 metara Marino Blaudek zauzeo je treće mjesto. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: stigao nam je rujan, mjesec je to u kojem se mijenja godišnje doba. Hrvatsko ime rujan praslavenskog je podrijetla, povezano je s riječju rujati, što znači rika. Vjerovalo se da upravo u rujnu jeleni posebno saglasaju, odnosno da tad počinje njihova jelenska rika i sezona parenja. Rujan se često povezuje i s novim početkom. Prema psihološkim istraživanjima često djeluje motivirajuće poput siječnja, jer nas zbog školskih navika i povratka s odmora podsjeća na novi radni ritam, a zbog svježijeg vremena kojeg mi još ne osjećamo, ali stiče, i kraja ovih ljetnih gužvi ljudi lakše usvajaju nove radne ili životne navike. E, zato onda od danas pametno i hrabro s novim odlukama.
1: Ovo je Radio Delta.

uspavaš. Ruja nam je inače mjesec brojnih narodnih vjerovanja. Naši stari su vjerovali da neke stvari nikako ne treba raditi jer mogu donijeti nesreću i siromaštvo. Pa evo, izdvojit ćemo ih nekoliko. Jedno od najpoznatijih i najraširenijih vjerovanja tiče se kupanja u rijekama i jezerima. Vjerovalo se tada da se tada preobražavaju i gora i voda, što je bio pjesnički način da se opiše kako rijeke i jezera postaju hladniji i opasniji. Ulazak u vodu nakon tog razdoblja, upozoravali su stari, donosi bolest i priziva nesreću. Praktična pozadina ovog vjerovanja je jasna, s nižim temperaturama naravno raste rizik od prehlade i upala, ali evo, narodna mašta dala je svemu ovome dublji značaj. Dalje, rujan je inače vrhunac sezone berbe. Ostaviti plodove da propadaju na polju smatralo se ne samo rasipništvom, već i teškom uvredom prirodi i njezinim darovima. Vjerovalo se da se time pokazuje nepoštovanje koje će sigurno biti kažnjeno lošijom ljetinom iduće godine, siromaštvom i nestašicom. Evo, još ćemo malo zasvirat pa ćemo spomenuti još koje vjerovanje.

da ne bi bilo tuge i nesreće, pazite što radite u rujnu. Spominjali smo rujanska narodna vjerovanja, pa nastavljamo s još njih par. Lošim potezom se smatralo započinjati gradnju kuće i velike poslove. Objašnjenje leži u umiranju prirode. Kao što se život u prirodi povlači i smiruje, tako se vjerovalo da će i svaki posao započet u ovo vrijeme biti kratkog vijeka i bez pravog blagoslova. I za kraj, naši stari nisu imali meteorološke prognoze, ali su zato pozorno promatrali prirodu. Ako lišće dugo ne otpada s grana, kažu, bit će oštra i duga zima. Ako su ptice selice mršave i slabe, zima će biti blaga, a grmljavina u rujnu, prema nekim predajama, najavljivala je dobru i plodnu godinu. Svaka njima čast, ali kakva nam je danas klima, ne znam može li se pogoditi, hoće li zime uopće biti.

0: Bola, sve za školu, sve za nove školske pobjede. Svrati i pronađi sve što ti treba za sretan i uspješan početak nove školske godine. Ribola, tvoj saveznik za svaki školski dan.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Tina Turner, legendarna, neprežaljena. Evo, s ovim hitom je 1984. započela trotjedni niz na prvo mjesto američke glazbene ljestvice, baš na današnji dan, 1. rujna. To je bio i njen prvi samostalni singl koji se našao na vrhu ljestvica u nekoj zemlji, a evo ni danas, toliko godina nakon je ne preskačemo. U nastavku nam stižu Klapa Rišpet pa Goran Karana, onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
1: I slušamo Ladu Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Inflacija je opet ubrzala, najviše rasle cijene energenata. Rusija nastavila s bombardiranjem Kijeva, deseci civila poginuli. Hajduk pobjedio Lokomotivu, Rijeka remizirala s Goricom. Ja sam Anton Perović, dobar dan. Inflacija je u kolovozu ponovo ubrzala. Na godišnjoj razini cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju prema prvoj procjeni u prosjeku su više za 4,1%, priopćili su iz Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini uočen je rast od 0,3%. Na mjesečnoj razini energenti su skuplji 3,7%, dok su hrana, piće i duhan jeftiniji za 0,2%. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od sutra za 1 cent poskupjeti benzin, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti za 2 centa, premijer Andrej Plenković.
2: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte.
0: Media servis. Vijesti.
1: Požar koji je jučer ujutro buknuo na području Male Švarče u Karlovcu lokaliziran je i nema ozlijeđenih. Gorjelo je skladište boja i lakova. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta požara zbog izljevanja vode kojom je gašen. Zbog požara se ispituje i kvaliteta zraka. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. Pozivaju se svi oštećenici s područja obuhvaćenog požarom da prijave nastalu štetu na svojoj imovini gradskom povjerenstvu za procjenu šteta kako bi im se odobrio iznos pomoći. Rok za prijavu šteta građana iznosi 8 dana.
0: Media servis. Vijesti.
1: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću u Zagrebu je najavljen veliki prosvjed u subotu. Premijer Andrej Plenković upitan je zašto nije otišao u Gospić. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću u Zagrebu je najavljen veliki prosvjed u subotu. Premijer Andrej Plenković upitan

0: Vis rekao je.
1: Okupljenje je u 11 sati na Tomislavcu. Nakon kratkog okupljenja krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića, gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati.
2: Media servis. Vijesti.
0: Rusija nastavlja s napadima na Ukrajinu, i dalje traju napori za okončanje sukoba na istoku Europe, ali bez uspjeha. SAD i Iran nastavili su s razmjerom prijetnji nakon prekida jednomjesečnog zatišja.
3: 12 osoba je poginulo, a najmanje ih je 20 ozlijeđeno, uključujući djecu, nakon što je Rusija rano utorak pokrenula masovni napad projektilima na Kijevsku oblast. Najteže je stradala željeznička infrastruktura u okrugu Darnitski, gdje je poginulo 7 osoba, od toga 6 zaposlenika željeznice. Uz Kijevsku najviše je stradala Odeska regija, gdje je oštećen međunarodni trajektni prijelaz Orlivka na granici s Rumunjskom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da je američke izaslanike Jareda Kushnera i Steva Witkoffa izvijestio o ruskim napadima, te da su razgovarali o tome kako rusku stranu primorati na okončanje rata.
4: Treba se nastaviti.
5: U Moskvi mora postojati odgovarajući stav. Stav Putina usmjeren na okončanje rata, a ne na nastavak borbe. Za sada, nažalost, svi obavještajni podaci, kako naši, tako i oni naših partnera, te svi signali iz Rusije, upućuju na to da ruski čelnik osobno želi još rata.
3: U međuvremenu indijski premijer Narendra Modi pozvao je ruskog čelnika Vladimira Putina da poduzme korake za okončanje rata u Ukrajini tijekom susreta dvojice čelnika na samitu u Kirgistanu.
5: Moramo prijeći od beskrajnog rata prema njegovu završetku, prema prekidu neprijateljstva. Upravo je to smjer u kojem moramo krenuti. To je iznimno važno za cijelo čovječanstvo. Moramo sva pitanja riješiti mirnim putem. To je ono što zahtjeva cijelo čovječanstvo. To je ujedno i poruka Indije.
3: U Kirgistanu je i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, koji je izjavio da će njegova zemlja uzvratiti istom mjerom ako se SAD vrate ispunjavanju obveza iz privremenog sporazuma potpisanog u lipnju. Izjava stiže nakon prve razmjene izravnih napada u sukobu SAD-a i Irana od kraja srpnja, pri čemu su SAD napale otok Larak, a Iran potom izveo napade na dvije američke zračne baze u Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News da će uslijediti odgovor na iranske napade, no kasnije je pojasnio da ti novi napadi ne znače povratak u rat punih razmjera. Za Media Servis, Barbara Kraš.
2: Sport.
6: Kompletirano je peto kolo Supersport HNL-a. Nogometaši Hajduka na Poljudu su svladali Lokomotivu s 2-0 i time upisali treću ligašku pobjedu u nizu. Hajduk je poveo u 16. minuti, a novi ovosezonski pogodak upisao Mikele Šego. U 55. minuti vodstvo domaćina podebljao je Marin Šotiček. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
7: Igrali smo dobro, s dobrom energijom i pritiskom na protivnik. Stvarali smo dobre šanse i zabili dva gola, ali trebali smo ranije zatvoriti utakmicu. Ali generalno sam jako sretan kako su utakmicu dečki danas odigrali.
6: Kolo su zaključili Gorica i Rijeka. Utakmica je završila bez golova. Za Rijeku je debitirao vratar Igor Vekić, koji je nakon utakmice rekao:
8: "Mislim da smo se jako dobro i nekako držali koncentraciju i radili ono što smo se dogovorili. Gorica se dobro postavila i u obrani, možda bi si željeli više prilika s naše strane, a ako gledam defenzivno i njima nismo dozvolili praktički ništa."
6: Dinamo Zagreb potvrdio dolaz za hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog. Radi se o jednogodišnjoj posudbi iz danskog Kopenhagena, a dogovoren je i otkup ugovora na kraju sezone. Vijestima vezanim uz domaće nogometno prvenstvo dodajmo kako je Slaven Belupo smijenio Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. Prvi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4-4 u Dubrovniku završen je na najbolji mogući način za Hrvatsku. Nakon što je ženska reprezentacija svladala Tursku 3-0 u setovima, pobjedom su natjecanje otvorili hrvatski vaterpolisti, svladavši Saudijsku Arabiju s 3-0 isto tako u setovima. Sa 7 pogodaka Hrvatsku je predvodio Roko Pelicarić, te je proglašen igračem utakmice. Naše reprezentacije danas nastavljaju natjecanje. Vaterpolistice uskaču u bazenu 17:20 te igraju protiv Španjolske, a vaterpolisti protiv Malte u 19 sati. Za kraj recimo kako su jučer tri hrvatska tenisača na US Openu izgubili svoje mečeve. Marin Čilić svoj je meč predao radi ozljede. Petra Marčinko izgubila od Australke Bjerlsa 6-3, 6-7, 3-6, Antonija Ružić od Amerikanke Liz 5-7, 1-6. Za Media Servis, Lovro Lenac.

Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: je tvoja frekvencija 97 MHz Radio Delta.
1: Hit the beat and take it to the first level.

12:50, dobar dan uz Deltu. Iz Čistoće Metković obavještavaju da će započeti s nasumičnim kontrolama pregledavanja sadržaja spremnika i kontejnera za otpad na području grada Metkovića, a za nepropisno odbacivanje ili sortiranje otpada onaj tko ne bude pazio može dobiti i kaznu. Pa evo, što drugo reći nego pripazite.

0: Slaži mi makar bilo što i prljavci. Evo jedna zanimljivost, nije laž. Danas je započelo javno glasovanje za izbor Hrvatskog stabla 2026. godine, a među četiri finalista nalazi se i stablo iz Opuzena. U pitanju je maslina želja iz Opuzena, simbol mira, života i lijepih želja, ali među finalistima su i Domjanićeva murva iz Adamovca, platana koja spaja iz Rijeke i česmina račišće s otoka Korčule. Javno glasovanje otvoreno je do 30. rujna, a glasovati se može za samo jednog kandidata putem službene internetske stranice javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode koja i provodi ovo natjecanje. Pobjednik natjecanja Hrvatsko stablo 2026. predstavljat će Republiku Hrvatsku na natjecanju Europsko stablo 2027. godine, pa ako želite, uključite se i svojim glasom podržite stablo koje smatrate najvrijednim predstavnikom hrvatske prirodne, ali i kulturne baštine.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 33 stupnja, vruće i sunčano, ali bez ljudi i vozila na cestama, gotovo bez, pa se vozi bez problema. Ako negdje zapne ili nešto jesam preskočila, tu smo i porukom i pozivom. U priobalju jaki vjetar stvara probleme za određene skupine vozila, a ima i neke gužve, vidim, na određenim dijelovima autocesta, pa ako planirate putovat, pratite stanje, krenite na vrijeme i pametno za volanom.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon nekoliko mjeseci uzastopnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na kolovoz prošle godine. U odnosu na srpanj ove godine, cijene u kolovozu u prosjeku su bile više za 0,3%. Pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije 17,4%. Slijede usluge, a potom hrana, piće i duhan. Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva. Cijena benzina raste za 1 cent, pa će litra koštati €0,67. Cijena dizela pada i to za 7 centi, pa će litra koštati €0,79. Litra plavog dizela od ponoći će biti jeftinija za 11 centi, te će iznositi €0,21. Ukapljeni naftni plin za spremnike i boce bit će jeftiniji za 2 centa po litri. Uredbu kojom se reguliraju cijene vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a na snazi će biti do 7. rujna. Dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Svi oštećenici s tog područja pozivaju se da u roku od 8 dana prijave štetu na svojoj imovini Gradskom povjerenstvu grada Omiša za procjenu štete. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Medija Servis je rekao:
2: sada prestoji 50 dana da komisije, stručne komisije preispitaju svoje prijave građana, da se donese rješenja. Ja očekujem i prije, ali to je teško većati jer će to vjerojatno ovisiti i o broju prijava, o kvaliteti prijava, tako da teško reći, ali ja očekujem stvarno da većina toga bude odrađena do kraja ove godine.
1: Najmanje 12 osoba poginulo, a 20 ih je ozlijeđeno u novom ruskom masovnom napadu projektilima na Kijevsku oblast. Najteže je stradala željeznička infrastruktura u okrugu Darnitski, gdje je poginulo 7 osoba, od toga 6 zaposlenika željeznice. Stradala je i Odeska regija, gdje je oštećen međunarodni trajektni prijelaz Orljivka na granici s Rumunjskom. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: 13:40, dobar vam dan. Nove vijesti od generacije Z, koja je suočena s velikom krizom samopouzdanja na poslu. Gotovo polovica zaposlenih iz generacije Z, njih 48%, često ili stalno ima osjećaj da nije dovoljno dobra na poslu. I nije riječ o tome da nisu motivirani, vrijedni ili talentirani, jednostavno im često nedostaje samopouzdanja. Pripadnici generacije Z, definirani kao osobe u dobi od 18 do 29 godina, na tržište rada dolaze s psihološkim opterećenjem. 47% njih redovito se uspoređuje s drugima i vodi borbu s onim glasom u glavi kojim govori da nisu dovoljno dobri. A i nije teško pogoditi odakle to dolazi. Generacija Z prva je odrasla uz društvene mreže gdje se gotovo stalno uspoređujemo s drugima. Tuđe uspjehe, poslove, putovanja i savršene živote gledamo svaki dan, pa nije ni čudno da vlastite početke lako počnemo doživljavati kao nešto nedovoljno. I tako energija koja bi mogla otići na posao, ideje i suradnju često ode na razmišljanje jesmo li dovoljno dobri. Zato je pitanje samopouzdanja na poslu nešto o čemu će poslodavci sve više morati voditi računa.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

ispod nekog drugog neba možda i pronađemo sreću nakon mnogima teško podnošljive vrućine posljednjih dana, tjedana pa i mjeseci. Vjerojatno je većini normalna spoznaja o jednom od najtoplijih ne samo ljeta nego i prvih 8 mjeseci u godini, a ni dugoročne prognoze neće biti veliko iznenađenje, kaže meteorolog Zoran Vakula. Ostvarili se već dugo postojane prognoze, srednja temperatura zraka i jeseni i zime vjerojatno će nastaviti niz sezona barem malo toplih od prosječnih, što više povećana je vjerojatnost i znatnijeg odstupanja osobito zimi. Naravno to ne isključuje i povremena hladnija razdoblja, ali ona vjerojatno neće biti tako intenzivna kao ona toplija. Sudeći prema kratkoročnim prognozama za sljedećih 10 dana znatnije ublažavanje suše još se neće dogoditi. I vidi se, dobro kaže Vakula, kroz prvi tjedan rujna pratit će nas i dalje do 36 stupnjeva maksimalne dnevne temperature i pretežno vedro vrijeme.

0: 14.05, 1. rujna, još uvijek to pokušavamo pojmit, ali kako god okreneš, rujan je tu. Za mnoge je 1. rujna zapravo mala nova godina, ne zato što se tada nešto službeno mijenja, nego zato što se nakon ljeta polako vraćamo u svoj uobičajeni ritam. Evo, danas su, na primjer, dječica krenula u vrtić, sretno svim roditeljima, to sam zaboravila naglasit. Ubrzo i djeca kreću u školu, godišnji odmori su uglavnom gotovi, vraćamo se na posao, obavezama i svakodnevici, možda baš zato početak rujna u nama budi osjećaj nekog novog početka. Pa onda u rujnu nekako prirodno počnemo razmišljati što bismo mogli promijeniti, vratiti se vježbanju, uvest neku novu naviku, počet čitati ili napokon pronaći vremena za nešto što već dugo odgađamo. Ne treba naravno raditi neke velike planove, dovoljno je krenuti s jednom malom stvari, pa evo, nemojte čekati, onda 1. siječanj dovoljan je i ovaj rujan za počet.
1: Ovo je Radio Delta.
2: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: svježa i zdrava ponuda. Patlidžan 1,09 €, avokado premium 2 komada 1,95 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

14:22, vozači oprezno, vidim da se dogodila prometna nesreća na prilazu Pelješkom mostu u Komarnoj, ako tko prolazi tuda, polako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Ovdje lokalno i dalje smo u prometu bez većih poteškoća, ako negdje i zapne dojavite, a u ostatku zemlje, odnosno u priobalju, vjetar stvara probleme, pa su zabrane za pojedine skupine vozila, tko putuje dalje neka bude dobro informiran o stanju na cestama. Idemo mi dalje, daleka obala, Jack Jones i Bebe Rexa, pa nam stižu i nove vijesti. Radio.

0: servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate novog testiranja vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije. Iz HZJZ-a priopćili su kako je voda iz slavina na području te županije potpuno zdravstveno ispravna i to na temelju uzoraka uzetih 19. kolovoza. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Uzeto je 14 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Mostaru s ministrima obilazi ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije, a u Potocima sudjeluje na potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u BiH u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura. S njim je i ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš-Žigman, koja je sudjelovala na konferenciji Europske politike i financijska perspektiva. U izjavi koju prenosi HRT poručila je:
2: kada govorimo o europskim politikama, mislim da je važno istaknuti da Hrvati kao ravnopravan, kao konstitutivan narod trebaju ravnopravno sudjelovati u dizajniranju europskih politika u Bosni i Hercegovini, u njihovoj provedbi i u provedbi projekata koje, kao što sam rekla, za koje hrvatska vlada pruža podršku.
1: Hrvatski reprezentativac Duje Čaleta Car ima novi klub. U zadnjem danu prijelaznog roka hrvatski stoper napustio je redove Liona te će ove sezone braniti boje sa Sula. Čaleta Car je u Lyon prvo došao 2023. na posudbu iz Southamptona. Potom je Lyon otkupio njegov ugovor te je u toj momčadi ukupno skupio 57 nastupa. Prošle sezone je zapaženo igrao na posudbi u Real Sociedadu, gdje je većinu vremena imao sigurno mjesto u udarnoj momčadi. Ovog ljeta se vratio u Lyon, ali ga je ponovno brzo napustio. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Boris Rogoznica, s koje si planete? Grad Metković objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora i ove školske godine, naravno. Javni poziv traje do 15. rujna. Pomoć je namijenjena roditeljima i skrbnicima, učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Metkovića. Sve informacije o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva dostupne su na mrežnoj stranici grada Metkovića.
1: Najbolji glazbeni miks Radio

34 stupnja, ne popušta ova vrućina nikako, evo vidim da ni noći neće biti nešto pretjerano ugodne, opet se držimo oko 22-23, tako da nije baš najbolje, ali evo valjda još malo i gotovo je. A s početkom nove školske godine počinje i nova folklorna godina u Kudu Metković, a iz društva pozivaju male i velike plesače i svirače da se prijave za sudjelovanje. Prijave su otvorene do 4. rujna, nakon čega će se prema pristiglim prijavama formirati grupe i započeti s radom. Osim za folklor, otvorene su i prijave za sve zainteresirane koji žele naučiti svirati tradicijske i druge instrumente. Prijava se podnosi putem online obrasca, a više informacija saznajte na stranicama Kuda Metković.

0: je njemu Laforč.
1: Vole ga i Rajker
0: i savjetnica Troj
1: i doktorica Krašer.
0: Premda je stroj,
1: da li slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga ubranja Jean-Luc Picard.

0: TBF u 15.2. Općina Slivno nastavlja s mjerom potpore roditeljima i učenicima. Za nadolazeću školsku godinu osigurano je sufinanciranje školskog pribora i radnog materijala za sve učenike od 1. do 8. razreda koji imaju prebivalište na području općine Slivno. Jednokratna novčana pomoć iznosi 150 eura po učeniku. Zahtjevi se mogu predati do 15. rujna, a obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno, kao i u jedinstvenom upravnom odjelu općine Slivno.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

ovako, grad Opuzan je također objavio javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora, opreme, radnog materijala. Namijenjen je učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzana. Zahtjev možete podnijeti poštom, poslati na e-mail adresu ili dostaviti osobno u pisarnicu grada Opuzana od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati. Javni poziv otvoren je do 11. rujna, a obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije koje vas zanimaju dostupne su na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon nekoliko mjeseci uzastupnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na kolovoz prošle godine. U odnosu na srpanj ove godine, cijene u kolovozu u prosjeku su bile više za 0,3%. Pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijene energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećano je za 17,4% bod.
0: Brojevi su očekivani, dodaje Ćorić.
1: Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije.
0: Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Mostaru s ministrima obilazi ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije, a u Potocima sudjeluje na potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura.
2: Kao dio sustavne politike Vlade Republike Hrvatske, koja ima za cilj unapređivati i poboljšavati odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno skrbiti o Hrvatima izvan Hrvatske, a pritom naravno najviše o Hrvatima kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: Hrvatska delegacija na mediteranskim igrama u Tarantu bogatija je za još dvije medalje. Ema Zgardelli osvojila je broncu u karateu u kategoriji do 50 kg, pobjedivši Grkinju Kricinu Papu sa 8-0 u borbi za treće mjesto. U mješovitom dvojcu na pariće Goran Mahmutović i Josipa Jurković osvojili su srebro. Hrvatska se sada nalazi na 9. mjestu u ukupnom poretku najuspješnijih država s 35 osvojenih medalja, od kojih su 6 zlatnih, 16 srebrnih i 13 brončanih. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

bliže do dani, a baš, ali evo imate dovoljno dana, točnije do 30. rujna za predati zahtjev za novčanu pomoć školarcima preko javnog poziva općine Kula Norinska za osnovnoškolce od 1. do

0: osmog razreda koji školu pohađaju izvan područja općine osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima od prvog do četvrtog razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju naravno učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska, pa obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije možete provjeriti, odnosno preuzeti na mrežnoj stranici općine.
1: Ljeto na Delti.

34 stupnja, još uvijek imamo, na prometnicama se pomalo gužva, pa dragi vozači, bez žurbe, polako i strpljivo. A mi smo tu za najbolju glazbu, a vi se ohladite ako i kako možete, evo još je dosta vruće. Dobro raspoloženje nek ostane na maksimumu i naravno uživajte u ostatku poslije podneva. Living in the

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloni.

Ako ti si sve što znam, ja ne želim drugo znat. Zagrlit ću sjećanje, od sebe te neću dat.

ne želim drugo znat. Zagrlit ću sjećanje od sebe te.